לפרוש, שתיתי שלוש, תכף האר כיתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

0: אחלה לילה, יאללה. יאללה, אני זז.
1: אחלה לילה, יונו.
2: רדיו ג'י-אם, זה ווטר רדיו ג'ויב המרסאי. זה ווטר
3: רדיו
2: ג'ויב המרסאי.
3: רדיו ג'י-אם. רדיו ג'י-אם. איזה כיף.

לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך
1: רדיו ג'י-אם רדיו ג'י-אם c'est votre radio juive à Marseille il est 5h

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חדש.

כל מהר לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני, לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה מה

מה אינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים, כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביוטיוב או באמסטרדם.

0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.

הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון מפה לשם משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט מטייל